Radio Kotor. Kotor. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: vijesti.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 sata kod Nikšićke željezare stradale su dvije osobe. Jedna osoba je teško povrijeđena. Do nesreće je došlo prilikom sudara dva automobila Nikšićkih registarskih oznaka. Bivša predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovanić-Bojević kazala je da Demokratskoj narodnoj partiji ne priliči uloga koju je, kako navodi Milan Knežević, namijenio da bude politička sluškinja DPS-a, te istakla da više nema namjeru da troši vrijeme na prepiske sa Kneževićem, već da će sve insinuacije na njen račun, između ostalog i tada sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem se sastajalo u toku 2020. i 2021. godine, biti predmet sudskog postupka. Pokušaj Jelene Borovinić-Bojović da uvuče u polemiku Milana Kneževića ostaće joj pusta želja, jer da bi mogla polemisati sa njim, ali i sa bilo kime iz Demokratske narodne partije, treba da ima argumentaciju i osnov, saopštila je portparolka DNP-a Jovana Todorović. Sjedinjene Američke Države i Iran danas će održati virtualni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumijevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski more uz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios pozivajući se na izvore. Novi sporazum između SAD-a i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbjednosni interesi Izraela, javio izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Otpuštanja u rad 9. maja do danas vjetroelektrana Gvozd proizvela oko 10,5% planirane godišnje proizvodnje, čime se potvrđuje značaj tog projekta za energetski sistem Crne Gore, saopštena je tokom prezentacije projekta koja je održana u okviru 5. simpozijuma energetike elektroprivreda Crne Gore NET u organizaciji te kompanije u Budvi, prenosi PR centar. 3. takmičarskog dana na Mundijalu izdvajamo rezultate sa 3 od 4 utakmice, Katar, Švajcarska 1-1, Brazil, Maroko 1-1 i Haiti, Škotska 0-1. U ovim trenucima završen je i susret Australija, Turska rezultatom 2-0 za Australiju. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren južni i jugozapadni. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

0: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Rubrikom Ogledalo štampe nastavljamo vikend druženje za nedjelju 14. jun. Prelistavamo naslovnice dnevnih novina. Pobjeda jutros piše istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Tvrtko Jakovina kaže da Crna Gora ima šansu i da bi njeno članstvo u Europskoj uniji oživjelo ideju proširenja. Otvaranjem pitanja Prevlake Crna Gora puca u vlastito koljeno. Do sada je Crna Gora mogla ispuniti barem neke od hrvatskih zahtjeva koji su ili minorni ili simbolični. Na primjer da se bazen u Kotoru nazove bazenom Kotor. Kada crnogorski portfolio dođe na sto u Brisel, hrvatski predstavnik se u tim razgovorima sluša najviše. Njegov glas ima veću težinu nego glas Estonca ili Portugalca. Sa te strane bi crnogorska vlast morala pogledati kakva su bila pregovaračka iskustva Hrvatske, što je Hrvatska sve gutala Sloveniji, kaže Jakovina. Izazov za vatrogasce, stiže ljeto i ekstremne temperature. Pripremimo se za tropsku vrelinu, prijete suša i požari. Odbornik pokreta Preokret poručio da će ga DNP i DPS podržati za predsjednika Skupštine glavnog grada. Perić ima naznaka da će podrška biti šira.

Uspješan zahvat, piše pobjeda, veliki iskorak domaće medicine na Institutu za bolesti djece. Urođena anomalija kod bebe od 8 mjeseci prvi put operisana u Crnoj Gori. I sječci iz prošlosti, prikaz knjige Pavle Đurišić, kontroverzni četnički vojvod autora doktora Radoja Pajovića, saveznik svih gubitničkih vojski. Intervju slikar i pisac Dimitrije Popović za pobjedu o novoj knjizi eseja Umjetnost između ideje i ideologije. Sloboda umjetnika traži odgovornost. Prelazimo na naslovnicu nezavisnog dnevnika Vijesti i čitamo: CINCG zaposleni u AMB-u podnijeli krivičnu prijavu SDT-u zbog sumnji u nezakonit nadzor. Praćenje bez granica. Iz AMB-a nisu odgovorili na pitanja, iz SDT-a saopštili da je formiran predmet. Dio zaposlenih prijavio i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Odboru za bezbjednost i odbranu da sumnjaju da ih i mimo radnog vremena prate putem aplikacije instalirane na njihovim službenim telefonima. Devet godina upornosti i rada, krunisano lučom umjesto prepreka, Maja je vidjela put. Djevojčica iz Pljevalja boluje od cerebralne paralize i nepokretna je, ali je to nije spriječilo da ostvari rezultat kojim se ponosi, pišu Vijesti. Njemačko-francuski non-paper priznanje je da je i Brisel odgovoran što je proširenje zastalo. Crna Gora pred vratima Europske unije ostali ima ohrabrenje. Luka Perišić će studirati na Vanderbilt univerzitetu u stipendiju vrijednu $400,000 od Cetinja preko Norveške do Sjedinjenih Američkih Država. Ministar pomorstva kaže da je gašenje crnogorske plovidbe bilo jedino moguće rješenje. Nije me stid, to je državnički potez. Dnevne novine Dan jutros pišu: penzioneri uputili otvoreno pismo ministru Damiru Gutiću nakon njegovog izlaganja u Skupštini. Kad ima para za Rikija Martina, mora biti i za veće penzije. Penzioneri od vas ne traže milostinju, tražimo pravdu, tražimo da se naš glas, glas 130.000 penzionera, čuje i uvaži. Tražimo da država pokaže poštovanje prema generacijama koje su svojim radom stvarale njene fabrike, škole, puteve i institucije, njenu sadašnjost. Penzioneri su bili uz Crnu Goru kada je bilo najteže. Danas očekuju da vlada i poslanici budu uz njih, poručila je Đokić. Sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se birati predsjednik parlamenta najvjerovatnije 18. juna. Samo DPS potpisao za Perića, ostali najavljuju. Demokratska partija socijalista u parlamentu ima 19 odbornika, a da bi Perić bio izabran za predsjednika Skupštine glavnog grada, potrebno je 30 glasova za. Generalni sekretar GPU-a Mileta Radovanić smatra da se mora intenzivnije raditi na dobijanju podrške svih 27 država članica Europske unije. Treba nam jača diplomatska ofanziva. Predloženim izmjenama Zakona o radu predviđeno diskriminacija ne mora pred miritelje, piše Dan.

zašto si morala da me zavoliš u ovoj noći skupljoj od vijeka, jednim pogledom iz mrtvih me digneš, pa onda kažeš da nema mi lijeka. Zašto si morala da me zavoliš

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Dječja emisija Radost. Očita! Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeco, dragi roditelji, drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataro Junior održano je nedavno u prepunoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je fondaciji Budi human. Mi danas donosimo samo dio atmosfere sa festivala. Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević.
3: Večera su zvijezde ovog festivala naši mladi izvođači koji jedva čekaju da kroz pjesmu pokažu svoj talenat i energiju.
4: A prije nego što naši takmičari preuzmu glavnu riječ, čast mi je da pozovemo gospodina Ognjena Damjanovića, samostalnog savjetnika za pozorišnu i filmsku djelatnost, da se u ime Ministarstva kulture i medija Crne Gore obrati prisutno.
5: Ministarstvo kulture i medija će ostati posvećeno unapređenju uslova za razvoj programa i projekata koji postiču stvaralaštvo za djecu i mlade, kako muzičkoj, tako i drugim umjetničkim oblastima, sa namjerom pružanja doprinosa razvoja stvaralačkih potencijala do najmlađih.
6: Draga djeco, pred vama je veče ispunjeno muzikom, druženjem i novim iskustvima. Njegujte svoju radoznalost, budite hrabri u izražavanju svojih talenata i znajte da je svaki nastup prilika za nas, a svaka nova kompozicija i novo poznanstvo zapravo bogatstvo koje nosite sa sobom. I ne zaboravite da ste svi zajedno pobjednici, jer ste svoj talent i hrabrost odlučili podijeliti večera sa publikom. Želim vam uspješnu realizaciju drugog izdanja Kataro Junior Festivala. Hvala vam na pažnju.
3: Zahvaljujem gospodinu Ognjenu Damjanoviću i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore na podršci koju pružaju mnogobrojnim kulturnim manifestacijama za djecu u Crnoj Gori.
4: A sada nam je posebno zadovoljstvo da pozovemo predsjednika Skupštine opštine Kotor, gospodina Vojina Batutu, da nam se obrati i zvanično proglasi drugi međunarodni dječji muzički festival Kataro Junior 2026. otvoreni.
7: Dame i gospodo, poštovane ekscelencije, cijenjeni gosti, draga djeca i roditelji, dobrodošli u Kotor. Posebno mi je zadovoljstvo što je upravo naš grad, mjesto susreta mladih talenata iz Crne Gore i regiona Europe. Ovaj festival je mjesto na kojem mladi mogu slobodno da izraze svoj glas, ideje i kreativnost, ali i da stvaraju prijateljstva. A Kotor koji je oduvijek bio mjesto susreta različitih kultura je upravo pravi prostor za jedan ovakav događaj. Opštinska uprava, nadležni sekretarijat, javna ustanova kulture centar Nikola Đurković, turistička organizacija Kotor, su uvijek tu da budu partneri i podrška organizacije ovog festivala, ali i sličnih manifestacija koji su ujedno i turistička promocija našeg grada. Želim da iz Kotora ponesete lijepe uspomene, nova iskustva, inspiraciju koja će vas pratiti na daljem putu. Takmičarima želim puno sreće, ali prije svega dobru zabavu. Proglašavam festival otvoreno.
3: Vaša podrška i inspirativne riječi potvrđuju značaj ovog festivala.
4: A ponekad je dovoljna samo jedna riječ da nekom uljepša dan, vrati osmijeh ili zagrije srce.
3: A u vremena kad često žurimo i zaboravimo da pitamo jedni druge kako si? Danaja, kako si?
8: Dobre, pogdravi.
3: Kada je svaliti Kotor?
8: Mnogo mi hrvice i se vrlo.
3: Kažem da se mnogo Kotor sviđa i zapravo želimo da predstavimo našu gošću Dumina vreme, a Danaja Aleksandrova.

0: pitanje, iman, vene, oboža, pjesmu i nova prijateljstva.
1: Uz mnogo ritma, smijeha i dječje mašte upoznat ćemo malu zelenu koji će razplesati cijelu salu.
0: Čekaj, pa ti nisi taj mali zeleni?
2: Pa nisam mali zeleni, a on je u mojoj pjesmi i ja ću da upijam tu pjesmu.
0: Može, koja mi biti zemljava pjesma? Mali zeleni, dušan gre.

0: onda večeras imamo dovoljno sreće za cijeli kotor. Lucija, gdje si prije sreća?
1: Sreća je uvijek tu pored tebe, samo učinu. A sreća se krije i u narednoj pjesmi.
0: Srećna pjesma, Lucija Sovlačić, Crna Gora.

0: Ili kad bi lav pobjegao od miša, a na drveću rasle kifle. E pa večeras je sve to moguće.
1: Ulazim u svijet mašte, smijeha i pravog dječjeg ubiranja gdje je sve okrenuto na opačke.
0: Evo, da li ti znaš ko je Anjut Čivonavoj?
1: Znam, to je Dunja Jovanović, ali na opačke.
0: Eto, pjesma na opačke i Anjut, pardon, Dunja Jovanović.

0: baš kao da je cijelo ljeto stalo u samo jednu festivalsku noć.
1: I neka tako ostane još dugo.
0: Greta, da li bi ti još nešto dodala?
2: Da.
0: Šta bi dodala?
2: Nek se samo ljubav šeta cijelog ovog ljeta.
0: Nek se samo ljubav šeta Greta Petrović Crna Gora.

0: najvažniji osmijeh Maška Migra. I gdje jedan običan dan može da postane velika avantura.
1: Vera, kako se zove to mjesto?
2: To mjesto zove se detinjstvo.
0: Mislim da svi odrasli makar jednom požele da se vrate u te bezbrižne dane.
1: Tako je, Đurđa, jer kad odrasteš nema više raspusta od 3 mjeseca. Pjesma Detinjstvo i Vera Stojanović, Srbija!

0: svakog dana daje život, ljepotu i vazduh koji dišemo.
1: A upravo nas ova pjesma podsjeća koliko je važno da čuvamo prirodu, drveće, rijeke i cijelu zemlju za buduće generacije.
0: Uz novu emocije, energije i snažnu poruku stiže pjesma koja poziva na ljubav prema planeti.
1: Arlen, a tu vam taj moj token?
2: Posiguriš, toga je najljepši prija!
1: Sačuvat ćemo zemlju, naravno, zemlja, tokar,

0: Večeras su se u Kotoru okupila djeca iz 24 zemalja, ali muzika ima jednu posebnu moć, da nas sve poveže bez obzira odakle dolazimo.
1: Tako je, i da vas odnese na mjesto na koja nikada nijeste bili.
0: Zahvaljujući muzici i mašti, možemo gdje god poželimo.
1: Anika, gdje bi ti odvela svoje drugare?
2: Ja bi odvela svoje drugare na put preko neba.
0: Znači da se spremimo za to lijetanje?
2: Da.
1: Pjesma Preko neba i Anika Jovićević, Crna Gora.

0: Najveće priznanje festivala Grand Prix pripalo je pjesmi Kotore, Moj grade dragi, čiji su autori Marko Prentić muzika, Darko Perić tekst i Božidar Martinović aranžman, a koju je izvela Avigeja Ava Matković.
1: Dječja emisija Radost.
0: Draga djeco, dragi roditelji, poslušali smo samo dio atmosfere i dio pjesama sa nedavno održanog međunarodnog festivala Kataro Junior. Društvo vam je pravila Nataša, reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19:30.
1: Dječja emisija Radost.

pesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naše stari drugari, i oni od nas.

Montenegro Submarin obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Počúvate emisia Radosť. Opticha! My se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odnosi. Dječja emisija Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, drugo izdanje Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataro Junior održano je nedavno u prepunoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je fondaciji Budi human. Mi danas donosimo samo dio atmosfere sa festivala. Voditelji programa bili su Đurđa Vukanić i Davor Dragojević.
2: Na čelu su zvijezde ovog festivala naši mladi izvođači koji jedva čekaju da kroz pjesmu pokažu svoj talenat i energiju.
3: A prije nego što naši takmičari preuzmu glavnu riječ, čast mi da pozovemo gospodina Ognjena Damjanovića, samostalnog savjetnika za pozorišnu i filmsku djelatnost, da se u ime Ministarstva kulture i medija Crne Gore obrati prisutno.
4: Ministarstvo kulture i medija će ostati posvećeno unapređenju uslova za razvoj programa i projekata koji postiču stvaralaštvo za djecu i mlade, kako muzičkoj, tako i drugim umjetničkim oblastima, sa namjerom pružanja doprinosa razvoja stvaralačkih potencijala do najmlađih.
5: Draga djeco, pred vama je veče ispunjeno muzikom, druženjem i novim iskustvima. Njegujte svoju radoznalost, budite hrabri u izražavanju svojih talenata i znajte da je svaki nastup prilika za rast, a svaka nova kompozicija i novo poznanstvo zapravo bogatstvo koje nosite sa sobom. I ne zaboravite da ste svi zajedno pobjednici, jer ste svoj talent i hrabrost odlučili podijeliti večera sa publikom. Želim vam uspješnu realizaciju drugog izdanja Kataro i drugog festivala. Hvala vam na pažnju.
2: Zahvaljujem gospodinu Ognjenu Damjanoviću i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore na podršci koju pružaju mnogobrojnim kulturnim manifestacijama za djecu u Crnoj Gori.
3: A sada nam je posebno zadovoljstvo da pozovemo predsjednika Skupštine opštine Kotor, gospodina Vojina Batutu, da nam se obrati i zvanično proglasi drugi međunarodni dječji muzički festival Kataro Junior 2026. otvoren.
6: Dame i gospodo, poštovane ekscelencije, cijenjeni gosti,

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Unuk pita džeda, u čemu je tajna dugovječnosti? U suncu, snijegu, sportu i seksu. Ih, onda sam ja davno umro. Cijenjeni, uvaženi, dragi, poštovani slušaoci, crtica C, pozdrav od PR-a, crtica K i toliko u kratkim crtama za početak. Danas ćemo kroz drače, viceve, šale još jednom dokazati da je sve smiješno pri humoru. Javit će se i Krpa, Kotorsko radio pozorište amatera. Dosta razloga da budete sa nama u narednih devetak minuta. Epicentar kreće u etar. Drače. Sanduk 350 eura, vijenac 80, cvijeće 40, svijeće 20. Baš su porasli troškovi života. Crna Gora je vezana za Evropsku uniju. Džabe smo se vezali kad nismo upalili svjetla. Životni put jednog kotoranina. Kad si mali, čiju či, kad porasteš, MSČ. Umjesto na brod, ukrcali su ga na podmornicu, jer je dobio funkciju po dubini. Naš most na verige zvaće se Opelješki. Kod nas je i vještačka inteligencija na vještačkom disanju. Krpa.
2: Kotorsko radio pozorište amatera.
3: Alo, radio na 99 megaškerca.
2: Izvolite.
3: Je li to emisija Grad i vi?
2: Jeste.
3: Ođe vi.
2: Vi je vaše ime ili neka skraćenica?
3: To su inicijali, vi, vještačka inteligencija.
2: Recite.
3: U vezi kolona.
2: Da.
3: Mislim da bi šleperi trebali ići u Dobrotu trećim putem, autobusi donjim putem, a ovi trotineti, bicikle i motori srednjim putem, to jest magistralom.
2: Je li to sve?
3: Nije. Ovi na Rošule treba da idu šetalištem od Sente do Biologije mora i Novom rivom.
2: A starom?
3: Starom rivom pješaci.
2: Hvala što ste se javili.
3: Čekaj, nije sam još završio. Po moru bi isto trebali zavest red radiovija kruzera. Na ulazu boku stavit semafore, na verige ležeće policajce, a oko Peraških ostrva kružni tok.
2: Imate li rješenje i za vazdušni saobraćaj?
3: A čuš, vidim po svijetu već imamo leteće taksije. Svako od nas treba da ima svoj dron, a kontrolni toranj ja bi stavio na Pestingrad.
2: Hvala na javljanju i što smo vas čuli.
3: Hvala i vama, gdje čuli i ne čuli.
1: Tri četrivica bez šlica. Direktor škole zakazuje roditeljski pa kaže: ajde da to bude sjutra ujutro u 8 da bi završili do 9. Pita jedan od roditelja: a zašto baš do tada? Pa tada ide dojava o bombi i onda se sve odlaže. Jednog kotorskog ribara pitaju: gdje ima najviše ribe? A on kaže: između glave i repa. Došao inostrani gost na jednu našu planinu i žali se domaćinu: u prospektu ste naveli da ovdje ima 50 cm snijega, a to nije tačno. Jeste, ali ove godine nismo mjerili po visini, no dužini. Kako vam je ovo, molim vas, jelo, Snješko Bijelić? To su vam pahuljice s mrkvom.

Nasli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

Montenegro Submarin obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

oči, jedne noći, u živote jadne grube, puna čara i tajanstva,

popodnevni program Radio Kotora. Uvaženi slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora u našem gradu sunčano, a trenutna temperatura vazduha je 27 stepeni. Pozivamo vas da i u nastavku dana ostanete uz naš program. Od 13.30 možete slušati infopregled ključnih tema koje su obilježile kraj sedmice na izmaku u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Što se naših programskih sadržaja tiče, od 14 sati možete slušati emisiju Čuvari sna, a od 15 sati emisiju Multikultura. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta na programu je od 16 sati, a infoblok od 17.30. Sa vama je danas do 14 sati u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović i ja sam Biljana Marković. Želimo vam ugodan ostatak dana, budite u dobrom raspoloženju, ustala se Radio Kotora.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
5: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacije

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Uvaženi slušaoci, počinje infopregled za nedjelju 14. junu u kojem objedinjujemo aktualne priloge koji su obilježili kraj ove sedmice. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom prošle sedmice u prostorijama mjesne zajednice Škaljari održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Škaljari, Stari Grad, Mirac i Kavač. Tamara Vuković.
1: Tribini su prisustvovali predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Jelena Vuković, predstavnici Ekocentra Delfin Ljilja Radunović i Žarko Radulović, načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnica komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović, predstavnik Luke Kotor Božidar Vukšić, kao i građanke Škaljara koje su iznijele probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Kako je za Radio Kotor kazala Ljilja Radunović, tribina je protekla u dinamičnoj diskusiji tokom koje su građanke ukazale na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
2: Upoznali smo se sa nekim problemima te mjesne zajednice koje su onako, da kažem, neću više reći ni prioritetni, nego su urgentni, jer najmanje 30 porodica, to je prvi diskutant bila, gospođa koja je pričala da najmanje 30 porodica koji žive u samoj neposrednoj blizini autobuske stanice i nešto, da kažem, u toj kontakt zoni, ne da nemaju kvalitet života, nego im je ugroženo kako fizičko, tako i mentalno zdravlje od situacije koja se dešava na toj autobuskoj stanici, za koju evo smo u međuvremenu saznali da je onda u vrijeme kada je ona bila uspostavljena, bila definisana kao privremena lokacija za autobusku stanicu, a to trajemo već 40 godina. Znači, od izduvnih gasova, od konstantne buke 24 sata, dispečerskog centra, jednostavno, evo, građani Kotora manje više znaju kako je dinamična ta autobuska stanica sad, posebno u ovo vrijeme, a moramo uzeti u obzir visoke temperature, pa onda možemo da zamislimo da li bi iko od nas želio da živi tamo. A znamo da Ustav garantuje pravo življenja i života prije prava rada, ali eto, nažalost, izgleda da je taj problem već dugo vremena, sa tim problemom je upoznata i opština Kotor, pa čak i na državnom nivou, ali jednostavno nije do sad nađeno nikakvo rješenje. Ono što vam moram reći da smo mi u prošlom planu zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 19. do 2023. kao jednu od preporuka naveli izmještanje autobuske stanice ili jednostavno pronalaženje rješenja, naravno struke, koji bi izolovali, da kažemo, te mještane od cijele te situacije koja je na autobuskoj stanici. Nažalost, nisu se ni oni oglašavali toliko često, ali nije bilo nikakvog ni pritiska, da kažemo, ni iz mjesne zajednice, ni od samih građana, i ništa se nije poduzelo po tom pitanju. Ono što je sad važno je da se o tome priča. Dali smo neke preporuke, jer ove naše tribine ne služe za rješavanje problema, nego za prikupljanje podataka, ali smo dali neke preporuke definitivno da se zove, znači, komunalna inspekcija je prihvatila zadatak, žele da se uključe u tu inicijativu time što će se obratiti ekološkoj inspekciji. Ekološka inspekcija će svakako doći da provjeri nivo zagađenja, nivo buke, isto tako i što se tiče saobraćaja, da se iskontroli i starost tih vozila. Druga neka situacija koja je bila na toj tribini građana, naravno apostrofirana, to je nedostatak kanalizacije u Gornjim Škaljarima. Neadekvatno, neću reći održavanje, nego neadekvatna urbanizacija u području atmosferskih i bujičnih kanala, u kojima čak ni službe za komunalnog preduzeća koje je zaduženo sad za čišćenje po nalogu Sekretarijata za investicije ne mogu da pristupe zato što su se izgradili objekti.
1: Na tribini je istaknuto da će tokom avgusta i septembra biti organizovan još jedan krug sastanaka po mjesnim zajednicama, kada će građanima biti predstavljeni predlozi koji su na osnovu iznesenih sugestija i primjedbi uvršteni u nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine.
0: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održana je također u četvrtak za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac u Slavijanskoj čitaonici. Predstavnici ovih mjesnih zajednica iznijeli su probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine, detaljnije u prilogu koji slijedi. Ljilja Radunović iz Eko centra Delfin pojasnila da je prethodni plan bio u upotrebi do 2023. godine, te se sada pristupilo izradi novog. Za to je zadužena multisektorska grupa koja će predlog plana pripremiti do kraja septembra.
2: Ta multisektorska radna grupa posle ovih tribina će sjesti i sve ove prikupljene informacije koje do sad imamo iz mjesnih zajednica koje smo obišli, Stoli, Vlaspa, Grbaljska, Radanović, Risan, Škaljari, evo danas smo u Dobroti. Te informacije će se naći u tom nekom našem predlogu sa kojim ćemo ponovo kod vas doći u septembru mjesecu, prosto da vidite otprilike šta je od onoga što je navedeno i što će danas rečeno biti u tom akcionom planu.
0: Da prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriji Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su iz mjesne zajednice Orahovac. Član savjeta ove mjesne zajednice Đorđe Radanović, koji je skupu prisustvovao uz predsjednika savjeta Vladimira Vukasovića, istakao je da su uspjeli da zaustave gradnju hotelskog kompleksa na lokalitetu Ercegovina Cicanova kuća.
3: Sreća, da kažemo, samo tome je bila posjeta UNESCO-ve delegacije u februaru mjesecu, tako bilo. Mi smo to sada zaustavili. Problem je veliki tu, prvo što može doći do gubljenja vode izgradnje tog hotela. Drugi problem je što su oni u tom svom elaboratu koji išao od Agencije zaštite životne sredine, gdje bi oni svu vodu iz bioseptika puštali u more.
0: Problem je, kako je kazao, najveći što u Orahovcu ne postoji kanalizacioni sistem, a gradnja je sve učestalija.
3: U velikom tom izgradnjom nećemo imati dovoljno vode, nećemo imati kvalitetnu struju, bićemo zatrpani smećem.
0: Član savjeta Petar Đurović artikulisao je problematiku sa kojom su suočeni građani mjesne zajednice Dobrota 1, naznačivši potrebu za komunalnim vezovima uz poruku da će se jedriličarski klub Laho, čiji je sekretar, zalagati da bude partner u takvim projektima. Sekretarka Bojana Petković podvukla je da je opština Kotor jedina koja nema parking servis, komunalne i komercijalne vezove. Bicikli i barka u boki su bili način života, dok se sada apostrofirao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, u more ne može ući od stalnih valova koji nastaju prolaskom glisera.
4: Sva ova priča je nažalost apsolutna, zato što ono što je nekad bio način života u Boki i u Kotorskom zalivu, bila je barka i bicikla. Posjećamo drumskom saobraćaju više baraka, one su neupotrebljive, zato što mi imamo valove kao na Biskaju, tako da jednostavno građanin ne može ući u more, ne može izaći iz mora, ne govorimo o uzurpaciji ponti i obale, nego sam ulazak u more, izlazak je, on je životno ugrožen. Da će se povrijediti, je životno ugrožen. Znači, moraju se uvesti neki standardi. Brzine, plovnog puta, broja plovila i ostali stvari. Znači, samo govorimo o bezbjednosti, sigurnosti i realnosti koja jeste. Znači, nama će ostati i apartmani prazni, i hoteli isto. Jer ne možemo, jednostavno neće ljudi moći da uđu u more i da izađu. A kako će na 60 stepenja mora se obudbaju?
0: Iskazana je podrška da se upravljanje obalom vrati u nadležnost primorskim opštinama, na kojima će onda, smatra Vedran Milošević, biti veća odgovornost. Božidar Vukšić, predstavnik AD Luka Kotor, precizirao je da što se tiče marinskog dijela Luke Kotor, ona je namijenjena kao tranzitna marina. Na skupu su se čuli i predlozi da se cestom od Kavalina do ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj, cijelim priobaljem u Dobroti uspostave biciklističke staze, obilježe sve šetališnje staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, kao i podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane. Luka Kotor AD Kotor organizovala je u petak u sali upravne zgrade predstavljanje rezultata EU projekta Danova Next. Opširnije će Tamara Vuković.
1: O projektu je govorila portparolka Luke Kotor Maja Danilović, koja je podsjetila da se Danova Next nadovezuje na prethodni projekat Danova, zahvaljujući kojem je Luka Kotor već ostvarila značajne rezultate u oblasti pristupačnosti. Ona je istakla da je novi projekat proširio djelovanje na dodatne kategorije korisnika i omogućio nabavku opreme koja doprinosi većoj inkluzivnosti.
5: Tematski prioritet broj 1 je bio pametniji dunavski region. U kom smislu pametniji? Da se digitalni alati koji bi bili pristupačni za sve osobe koje posjećuju Luku Kotor, naravno kroz Luku Kotor i našu destinaciju. Specifični cilj broj 1 je uključivanje inovacije i transfera tehnologije. Znači da je ukupan budžet bio 2.622.000, ali budžet Luke Kotor je bio 130.000 eura ukupno, čega smo mi prihodovali za troškove radne snage i opreme. Dakle, trajanje projekta je 30 mjeseci od 1.1.24. do 30.6.26. godine, što upravo i završavamo. Znači, pilot aktivnosti koje su predviđene projektom su indukciona petlja za osobe sa oštećenjem sluha, bezmetalna kolica koja su specifična jer pružaju mobilnost osobama koje su slabije pokretni, ne samo nepokretni, da mogu da prolaze kroz detektore, kontrolne punktove i napravljena je za terminale aerodromske, lučke i javne prevoze. Da smo mi svu opremu koju smo nabavili, osim indukcijne petlje koja je fiksna, da kažem, je za korišćenje na nivou cijelog grada. Znači, ukoliko opština ili bilo koja institucija iz hotela bude imala potrebu za bilo kojom opremom koju mi imamo u luci, mi smo spremni da to ustupimo. Znači, troje bezmetalnih kolica koje su jako lagana za korišćenje, to ona su uglavnom za osobe koje su manje pokretne. Jer osobe koje su nepokretne imaju svoju opremu, jedino ako se desi neki kvar ili nešto pa mogu u tom trenutku da kažem da premoste, ali ova kolica su jako dobra za manevrisanje po starom gradu, lagana su i lako su prenosiva jer su ukupan budžet na kraju projekta koji smo utrošili za opremu je 36.778 indukciona petlja. Dakle, ona je na informacionom pultu, tačnije na pultu policije u našem terminalu gdje je najveća potreba za komunikaciju, imalo putnici koji su u tranzitu i uglavnom krug ili posada koja se ukrcava i iskrcava komunicira sa predstavnicima policije, tako da je na tom punktu i stavljena, s tim što smo mi razgovarali, imamo još jedan punkt carinski, da ćemo i njega vjerovatno i stražarsku kućicu. To više eto da pokažemo da i za eventualno zaposlene koji imaju neki od potreba za ako nose slušni aparat mogu da imaju eto pristupačnu komunikaciju.
1: Predstavljanju rezultata projekta prisustvovala je i koordinatorka projekta Nikoleta Đukanović. Učesnici radionice bile su predstavnice opštine Kotor, Resursnog centra za sluh i govor, dr. Peruta Ivanović i nevladine organizacije Inicijativa mladih s invaliditetom Boke. Oni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i daju konkretne sugestije koje bi mogle doprinijeti daljem unapređenju pristupačnosti.
0: Prelazimo na kulturu. Na početku da podsjetimo da će ljubitelji klasične muzike imati priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga koji će večeras održati koncert sa početkom u 19 časova u dvorani muzičke škole Vida Matijanu Kotoru, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. A svečani koncert kvarteta Alegrija održan je u srijedu u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Ovaj događaj ispratila je Mihajla Moškov.
6: U sastavu kvarteta nastupili su Ana Rašević i Milena Rajković na violinama, Lazar Bubanja na violončelu i Ilijana Blagojević-Svicer na violi, koja se na početku koncerta i obratila prisutnima.
7: Večerašnji koncert je posvećen obilježavanju 120 godina od rođenja velikog kompozitora Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca sa našeg kulturnog područja, rođen upravo u Kotoru. Publika će večeras imati priliku da premijerno čuje njegova dva izuzetna djela kamerne muzike, drugi i treći Rumački kvartet. Zahvaljujem večeras što ste sa nama ovdje i želim da uživate.
6: Kako su istakli organizatori, ova djela svjedoču umjetničkoj snazi autora koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj regionalnoj muzičkoj baštini. Kroz bogat muzički izraz i prepoznatljiv kompozitorski rukopis, Ivan Brkanović ostvario je značajno mjesto među najistaknutijim stvaraocima 20. vijeka. A na kraju koncerta umjetnici su prisutne posebno obradovali izvedbom poznate pjesme Još ne sviće rujna zora, koja je dodatno upotpunila atmosferu ove svečane večeri.

0: Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u četvrtak večer u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 7. jula. Mihajla Moškov.
1: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba.
2: Ja ću pročitati jedan osnov. Analogno je suprotno digitalno. Analogno tome i digitalno je nasuprotno analogno. Ova jezička zavrzlama najzgred ne govori mnogo, ali upravo u toj kružnoj definiciji otvara se prostor za razmišljanje o pojmovima koji su obilježeni posljednjih nekoliko decenija ljudskog iskustva. U svom slikarskom ciklusu Milanka Mirković polazi upravo od tog odnosa suprotnosti i međuzavisnosti. Analogno označava kontinuitet, materijalnost i neposrednost, to je svijet u kojem zvuk ostavlja trag u raznim točkama. Svjetlost utiskuje sliku na filmsku traku, a vrijeme se mjeri trošenjem predmeta i njihovim carenjem. Digitalno, nasuprot tome, počiva na pretvaranju stvarnosti u niz znakova, kodova i podataka koji se mogu beskonačno umnožavati bez gubitka izvornog oblika, dok analogno pamti kroz promjenu, digitalno pamti kroz reprodukciju.
1: Obraćajući se publici, Milanka Mirković zahvalila je prisutnima na dolasku i podršci, naglasivši da njena izložba nije zasnovana na nostalgiji za prošlošću, već na istraživanju tragova koje prošla vremena ostavljaju iza sebe.
3: Malo iz nekog mog ugla kao autora, da me je zanimalo ne toliko ta nostalgija za tim prošlim vremenima, to analogno vremenu, već me je više interesalo šta ostaje nakon njega, kakve mi tragove značenja, kakve slike nosimo u vremenu koje je došlo poslije. Tako da ovi analogni predmeti, prostori, fragmenti arhitekture zapravo ovdje funkcionišu kao analogni signali. Oni su svjedoci jednog iskustva, svjedoci su jednog vremena kad su oni imali svoju funkciju, tako da ja kroz neki vid realističnog slikarstva, dodatak tog neobičajnog kadriranja, pokušavam da ih sagledam iz neke nove perspektive, ne kao neke uspomene, već više kao neke aktivne elemente današnjeg pogleda na svijet.
1: Izvedene u ulju i akrilu na platnu, slike istražuju odnos između tehnologije, prostora i sjećanja, pretvarajući svakodnevne predmete u nosioce priča i iskustava.
0: U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tibet Music Festivala, publika će 23. i 24. jula imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske Porto Montenegro u Tivtu u saradnji i u okviru Tivat Music Festivala, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Dragan Sklender.
4: Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermeco između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih djela operske literature. Priča prati snalažljivu i duhovitu služavku Serpinu, koja uspjeva da preokrene ustaljene društvene odnose i postane gospodarica kuće svog poslodavca Uberta. U ulozi Serpine nastupit će sopraniskinja Petra Radulović, dok će lik Uberta tumačiti bas Jakov Kalajdžić. U operi učestvuje glumac Matija Grabić, koji će tumačiti lik Vesponea, Ubertovog sluge. Muziku će izvesti kamerni ansambl Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. Režiju potpisuje hrvatski reditelj Paolo Tišljarić, jedan od istaknutih autora mlađe generacije u regionu, poznat po savremenom pristupu klasičnim djelima i uspješnom povezivanju operskog, dramskog i muzičkog teatra. Njegove režije odlikuju se sposobnošću da klasične naslove približe savremenoj publici. Program se realizuje u saradnji sa partnerima Porto Montenegrom, Mastercard i Montenegro Sotheby International Realty i u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i Centra za kulturu Tivat, navodi se između ostalog u saopštenju Kotor Arta.
0: U sportskim minutima bilježimo Bokelje izbori opstanak i naredne sezone nastupit će u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. O učinku u upravo završenoj sezoni i planovima za naredni period za Radio Kotor govorio je sportski direktor kluba Saša Balić. Prilog Tamare Vuković.
5: Kako ocjenjujete nedavno završenu takmičarsku sezonu?
6: Pa gledajte, sezona je bila nekako puna turbulencija od samog početka. Jedna promjena trenera, pa dolazak novog trenera koji je otišao tako kako je otišao nakon 10 dana. Nakon dolaska Savićevića Međe imali smo jedan dobar moment gdje smo uspjeli da uhvatimo priključak za ekipama koje se bore za izbjegavanje baraža i negdje na kraju završeno je uspješno. Taj cilj koji smo imali da ostanemo u ligi smo ispunili, ali generalno jako teška sezona koja je ostavila sigurno puno energije i truda i rada da ostanemo prvoligaši.
5: Koji su prioritetni zadaci pred vama?
6: Pa trenutno glavni i primarni cilj je izbor novog trenera. U pregovorima smo sa i razgovorima sa potencijalnim kandidatima. Imamo i 2-3 trenera sa kojima smo razgovarali, tako da u zavisnosti od njihovih želja i naših mogućnosti siguran sam da ćemo u nekom narednom bližem periodu izabrati novog šefa stručnog štaba.
5: Da li ima dolazaka ili odlazaka igrača?
6: Pa gledajte, fudbal je živa materija. Svakako sam i ja i u razgovorima s nekim igračima oko potencijalnih dolazaka. Za sada nećemo da žurimo, nećemo na silu da dovodimo igrače. Svakako puno efikasnije će biti postavimo trenera, da zajedno u koordinaciji sa njim vidimo njegove želje, koja je vizija, kako on želi da igra, koji tip igrača mu odgovara. Iz tog razloga ne žurimo, svakako da razgovaramo, imamo potencijalne igrače koje bi željeli da dovedemo. U pregovorima sam sa dva igrača sa inostranstva gdje smatram da će nam biti pojačanje ukoliko uspijem da završim sa njima posao, a sve ostalo ćemo razgovarati čim dovedemo trenera i mislim da ne kasnimo i da ćemo sve uspjeti da uradimo na vrijeme.
5: Koliko će trajati odmor i kada počinju pripreme?
6: Pa pripreme planiramo negdje da krenu između 20. i 25. juna. Također tu smo usko vezani sa izborom trenera, jer svaki trener naravno ima svoju filozofiju i svoj način rada i plan i program priprema, ali generalno ono što smo razgovarali sa našim i kandidatima je negdje da pripreme moraju početi. U tom periodu planiramo odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko dobrih kontrolnih utakmica gdje ćemo provesti 10 do 12 dana i mislim da će pripreme biti urađene po planu i da će biti efikasne.
0: Prenosimo i saopštenje za javnost omladinskog fudbalskog kluba Grbalj, u kojem se daje osvrt na rezultate, aktivnosti i najvažnije događaje koji su obilježili sezonu 2025. 2026. Mihajla Moškov.
1: Pjetlići omladinskog fudbalskog kluba Grbalj sezonu su obilježili nastupima u okviru grassroots programa koji organizuje i promoviše Fudbalski savez Crne Gore kroz nedjeljne turnire na području južne regije. Ostvarili su zapažene rezultate, a veliki broj djece pokazao izuzetan talenat. Vjerujemo da će uz dalji rad sa trenerima Davorom Magudom i Mišom Vukojem nastaviti da napreduju i ostvaruju još bolje rezultate. Pioniri su ove sezone uspjeli da nakon baraža sačuvaju status u Pionirskoj ligi Crne Gore. U narednoj sezoni od ekipe koju predano vodi trener Željko Zec očekujemo još bolje rezultate. Kadeti su pod vodstvom trenera Branislava Šćepanovića sezonu završili na 6. mjestu uz plasman u četvrtfinale play-offa, gdje nažalost nisu uspjeli da izbore prolaz u narednu fazu takmičenja. Omladinci su sezonu završili ispod očekivanja uz uspone i padove tokom cijelog prvenstva. Ipak pojedini igrači uspjeli su da se nametnu kvalitetom pa su svoj trud nagradili debijima i značajnim minutama u prvom timu. To su Vasilije Ercegović, Nemanja Kljajević, Luka Giljača, Andrija Krivokapić, Ognjen Babić, Ljubomir Đinović, Danilo Pejović, Vuk Pavićević, Uroš Magud i Danilo Janković. Prvi tim Grblja sezonu je završio na drugom mjestu sa 67 osvojenih bodova, što predstavlja najbolji rezultat klubova od sezone 2020-2021 otkad se takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Ekipa je izborila i plasman u baraž za popunu prve lige, ali nakon dvomeča sa Bokeljom nije uspjela da ostvari povratak u elitni rang. Uprkos velikoj borbenosti i požrtvovanosti nedostajalo i malo sportske sreće u trenucima kad su odlučivali ishod. Kada je riječ o reprezentativnim selekcijama, omladinski fudbalski klub Grbalj ima dva izuzetno talentovana fudbalera, Nemanju Kljajevića i Nikolu Vukoja. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Estoniji, njih dvojica će u novembru predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u 17 u Kataru. Danilo Pejović i Vuk Pavićević tokom sezone nosili su dres omladinske reprezentacije Crne Gore i dali značajan doprinos nacionalnoj selekciji. Još jednom omladinski fudbalski klub Grbalj je potvrdio da sistematičan rad sa mlađim kategorijama donosi izvanredne rezultate i stvara generacije koje predstavljaju budućnost kluba, saopšteno iz omladinskog fudbalskog kluba Grbalj.
0: Toliko, poštovani slušalci, u info pregledu za nedjelju 14. jul. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

info pregled.

Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

koliko leptira u mojim očima konjak.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom junskom izdanju govorimo o ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava od 11. juna do 19. jula. Osvrnut ćemo se i na ceremonije otvaranja ovogodišnjeg mundijala u tri zemlje domaćina. Ovih dana obilježeno je 100 godina od smrti Antonija Gaudija, koga neki zovu Božjim arhitektom, tvorca čuvene Sagrada Familije u Barceloni. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i muzički blok Rhythms del Mundo, a u muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. A evo kako glasi najbolje plasirana numera na ovoj pan-evropskoj top ljestvici.

Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snove i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.

Utakmice svjetskog prvenstva 2026. godine, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, igraju se u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Vancouver i Toronto predstavljaju Kanadu, dok su Monterrey, Guadalajara i Mexico City domaćini u Meksiku. Preostalih 11 stadiona nalazi se širom Sjedinjenih Američkih Država. I to u Bostonu, Njujorku, Filadelfiji, Atlanti, Miamiju, Houstonu, Dallasu, Kansas Cityju, Los Angelesu, San Francisco i Seattleu. Najveći broj mečeva, čak 78, biće odigran u Sjedinjenim Državama, koje će biti i domaćini svih utakmica od četvrtfinala. Kanada i Meksiko će ugostiti po 13 mečeva u ranim fazama ovogodišnjeg takmičenja. Prva utakmica odigrana je na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, dok je finale zakazano za 19. jul na stadionu MetLife u New Jerseyju. Turnir u Sjevernoj Americi donosi revolucionarne promjene, ali i brojne izazove od novog formata pa do političkih tenzija i oproštaja legendi. Pomenut ćemo neki od narativa koji oblikuju ovogodišnje takmičenje. Svijet se sprema da posljednji put na mondijalskoj pozornici vidi Lionela Messija i Cristiana Ronalda. U trenutku odigravanja turnira, Messi će imati 39, a Ronaldo 41 godinu, a obojica su već najavili da će im ovo biti oproštaj od svjetskih prvenstava. Postoji mogućnost njihovog prvog i jedinog međusobnog duela na mondijalu, i to u četvrtfinalu u Kansasu, što bi za Svjetsku fudbalsku federaciju bio komercijalni san. Ipak mnogi analitičari smatraju da bi ovakav meč, imajući u vidu da obojice igraju u manje zahtjevnim ligama, više podsjećao na egzibiciju nego li na borbu za naslov prvaka svijeta. Inače, Messi u ovaj turnir ulazi kao branilac titule, dok Ronaldo ima motiv da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje u karijeri.

Ovogodišnji mundijal ulazi u istoriju kao prvi na kojem će učestvovati čak 48 reprezentacija, što je znatno povećanje u odnosu na dosadašnji format sa 32 tima. Ova promjena donosi potpuno novi sistem takmičenja. Naime, timovi će biti podijeljeni u 12 grupa sa po 4 ekipe. U novu rundu, dakle 16. finala, plasirat će se po 2 najbolje selekcije iz svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih timova. Ukupan broj utakmice na ovogodišnjem turniru povećan je sa 64 na 104, a budući šampion će morati da odigra 8 mečeva na putu do trofeja, jedan više nego do sada. Reprezentacije domaćina uvijek su pod posebnim pritiskom da ostvare dobar rezultat. SAD, Kanada i Meksiko su se automatski kvalifikovali i od njih se očekuje da iskoriste prednost domaćeg terena. Posebno velika očekivanja su od američke selekcije, koja ima iskusan tim sa igračima iz jakih evropskih klubova i koja cilja plasman u samu završnicu. Meksiko je ovim mundijalom postao i prva zemlja koja je 3 puta bila domaćin, dok je za Kanadu ovo prvi put da organizuje muški turnir. Proširenje broja učesnika otvorilo je i vrata za nekoliko debitanata na svjetskoj sceni, uključujući Zelenortska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Ove reprezentacije se nadaju da će možda i ponoviti uspjeh Maroka iz 2022. godine, koji je stigao do polufinala i tako postao najveće iznenađenje tog turnira. Pored njih, kao potencijalni favoriti i sjenke, pominju se i selekcije Japana, Senegala i Kolumbije, koje posjeduju kvalitet da pomrse račune i najvećim favoritima. Jedna od najvećih senzacija ovogodišnjih kvalifikacija je i novi neuspjeh Italije. Četverostruki svjetski prvaci propustit će tako treći mundijal zaredom, nakon što su u finalu baraža poraženi od Bosne i Hercegovine i to nakon izvođenja 11-teraca. Organizaciju ovogodišnjeg turnira prate i brojne kontroverze i bezbjedonosni izazovi. Političke tenzije između Amerike i Irana doveli su do problema sa vizama za iransku reprezentaciju i premještanja trening kampa u Meksiko. Američka imigraciona politika također je izazvala zabrinutost jer navijači iz pojedinih zemalja neće moći da prisustvuju utakmicama. Cijena ulaznica koje su dostizale $11,000 za finale izazvale su bijes javnosti. Logistički problemi poput nedostatka javnog prevoza do stadiona u Americi i bezbjedonosni rizici u Meksiku dodatno komplikuju organizaciju turnira koji je već proglašen za najkompleksniji do sada.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. započelo je na do sada neviđen način, sa tri odvojene ceremonije otvaranja u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svaka zemlja domaćin predstavila je svoje muzičke adute, pokrenuvši i debatu o tome ko je priredio najbolji spektakl. Jedinstveni format ovogodišnjeg mundijala, koji po prvi put okuplja 48 reprezentacija, zahtijevao je i novi pristup proslavi početka takmičenja. Umjesto centralnog događaja, svijet je dobio tri spektakla, svaki je osmišljen da prikaže kulturni identitet svoje nacije. Tako su Meksiko, Kanada i SAD pozvale neke od svojih najvećih muzičkih zvijezda da prirede šou za pamćenje. Produkciju sve tri ceremonije potpisao je Marko Balić, poznat po svom radu na otvaranjima olimpijskih igara, što je od samog starta obećavalo visok nivo izvođenja i vizualnog identiteta. Pitanje koje se odmah nametnulo jeste koja zemlja je pobijedila u borbi za najbolji muzički nastup, pa je za mnoge to gotovo podjednako važno kao i onaj trofej Žila Rimea. Ovaj inovativni pristup sa tri ceremonije otvaranja postavio i nove standarde za organizaciju velikih sportskih događaja. Turnir 2026. nije samo proslava fudbala, već i globalna platforma za kulturnu razmjenu, gdje je borba za najupečatljiviji nastup postala gotovo jednako zanimljiva kao i takmičenja na terenu.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Dan kasnije, u petak 12. juna, ceremonija u Torontu ponudila je znatno drugačiji i svedeniji ton. U skladu sa temom kulturnog mozaika, Kanada je slavila svoju multikulturalnost i nasljeđe. Program je otvoren omažom autohtonim zajednicama, gdje je muzičar William Prince predvodio izvođače u tradicionalnoj nošnji koji su plesali uz ritam malih bubnjeva. Zatim je na scenu stupila Alessia Cara sa svojim hitovima Wild Things i Fire, a pratile su i Jessie Reyes i Eliana. Michael Bublé, poznat po svojim božićnim pjesmama, pružio je dirljivo izvođenje klasika Sama Cooke'a Bring It On Home To Me uz pratnju hora. Scenografija je bila simbolična. Izvođači su bili okruženi zastavama svih 48 nacija koje se takmiče na ovogodišnjem turniru, šaljući poruku jedinstva. Za kraj, kanadska rock ikona Alanis Morissette otpjevala je himnu O Canada. Njena interpretacija bila je gotovo nadjačana hiljadama glasova navijača sa tribina stadiona u Torontu, stvarajući moćan i emotivan trenutak zajedništva.

Music Box. Box. Box. Box. Box. U Los Angelesu na modernom Sophie stadionu Amerika je demonstrirala svoju sklonost ka grandioznosti. Centralni dio scene zauzimala je masivna replika trofeja svjetskog prvenstva, dok je tema super sjajni svjetleći pehar bila ispraćena i pirotehnikom i blještavim kostimima. Reper Future izveo je svoj duet sa pjevačicom Tylon pod nazivom Game Time, okružen plesačima sa zlatnim fudbalskim loptama. Uprkos hollywoodskom sjaju, kamere su zabilježile i primjetne praznine na tribinama, a rijetka publika nije mogla da stvori atmosferu koja bi parirala onoj u Mexico City-u. Energiju su podigle i Lisa iz grupe Blackpink, brazilska zvijezda Anita i afrički izvođač Rema, koji su premjerno izveli svoju pjesmu Goals. Glumac Jason Sudeikis, poznat po ulozi fudbalskog trenera Teda Lasa, najavio je paradu zastava, nakon čega je uslijedio i nastup Katy Perry. Popularna pjevačica izvela je svoju pjesmu Wonder u spratnju 10-godišnjeg pjevača Chiusa, no njen izbor pjesme izazvao je i podijeljene reakcije na društvenim mrežama, gdje su mnogi obožavaoci izrazili nezadovoljstvo što nije izvela neki od svojih poznatijih hitova.

Svečana sala Više tehničke škole arhitekture u Barceloni bila je ispunjena mladim licima sa očima punim nade i pogledom u budućnost, apsolventima koji su jedva dočekali dan kada će krenuti njihova karijera. Kako se žamor polako stišavao, svi su zauzeli svoja mjesta i sjeli. Direktor škole ušao je u salu i, izazivajući potpuni muk, ceremonija je mogla da počne. Potom je uzeo spisak i počeo da iščitava imena i redom uručuje diplome. Ustao je mladić prozirno plavih očiju, začešljane uredne duže kose, lijepih crta lica u svedenom crnom odijelu. Prišao je postolju, čistim lakovanim cipalama napravio nekoliko koraka, uz dva stepenika prišao direktoru i preuzeo svoje priznanje. Riječi koje je potom rukovodilac više škole izustio govore da je njegov talenat već tada bio prepoznat. Nisam siguran da li ovu diplomu predajemo ludaku ili geniju. Vrijeme će to pokazati. Antonio Gaudi je te 1878. godine diplomirao na Višoj tehničkoj školi arhitekture u Barceloni. Vrijeme je pokazalo da je riječ o vanvremenskom talentu za umjetnost sa specifičnim i autentičnim stilom kojim je ovjekovečio čitav jedan grad. Gaudi i Barcelona postali su sinonimi i doprinijeli uzajamnom uspjehu. Antonio Gaudi rođen je u malom gradu Reus u Španiji. Odrastao je u porodici Kazandžija i Kotlara. Nakon osnovnog školovanja upisao je Višu tehničku školu arhitekture u Barceloni. Zbog manjka novca, tokom studija mora je uporedo i da radi kako bi uspio da se iškoluje i da preživi. Radio je kao tehnički crtač i povremeno kao dizajner namještaja. Za prodavnicu Cornelia u Barceloni dizajnirao je vitrinu koja je bila izabrana za izložbu u Parizu. To je bio moment kada je svijet upoznao dar Antonija Gaudija. Tu izložbu tada je posjetio Eusebi Güell, jedan od uvaženih poslodavaca tekstilne industrije u Kataloniji. On postaje njegov glavni klijent, pa tako i jedan park u Barceloni nosi upravo ime po njemu. Gaudi je u mladosti živio urbanom, bio je čest gost u pozorištima i operama i sebe je volio da počastim u nekom od uglednih restorana. No bio je dosta povučen. Oni koji ga nisu dobro poznavali opisivali su ga kao nedruštvenog, neprijatnog i arogantnog. Iako se nikada nije politički angažovao, zalagao se za nezavisnost Katalonije. Pa je tako i prilikom demonstracija za nacionalni dan Katalonije zbog zabrane katalonskog jezika koji je uveo Miguel Primo de Rivera, policija uhapsila i batinama počastila mladog Gaudija. Međutim, njegova uvjerenja i stavovi se godinama mijenjaju, pa je tako sve više zapostavljao sebe i okretao se religiji. Svako djelo umjetnosti mora da zavodi. Ako se taj kvalitet izgubi, izgubljena je i umjetnost. To je bila misao kojom se Gaudi vodio. Svu nepravilnost i neukalupljenost koju je prikazivao kroz svoja djela, opisivao je kao spoj religije, prirode i arhitekture. Iz tog razloga dobio je i nezahvalni nadimak Božji arhitekta. Godine 1883. preuzeo je građenje crkve Sagrada Familija. Kada je krenuo ovaj projekat, imao je 31 godinu i ostatak života posvetio samo njoj. Cijela građevina je kompleksna i prepuna skrivenih detalja za koje je potrebno dosta vremena. Ali Gaudi nije žurio da što prije završi svoje životno djelo, jer se ni njegovom klijentu ne žuri, misleći pri tom na Boga. Ono predstavlja i oličenje njegovih posljednjih godina života, izuzetnu posvećenost Bogu kroz arhitekturu. Iako je to sada jedna od monumentalnih znamenitosti Barcelone, mišljenja umjetnika bila su podijeljena. Tako je George Orwell izjavio da je to jedna od najružnijih građevina na svijetu i nadao se da će biti uništeno u španskom građanskom ratu, dok je Salvador Dalí govorio o njenoj zastrašujućoj i jestivoj ljepoti, dodavši da bi je trebalo čuvati pod staklenom kupolom. Walter Gropius, majstor uglaste arhitekture i osnivač Bauhausa, hvalio je njeno tehničko savršenstvo, a Louis Sullivan, veliki američki arhitekta i otac nebodara, opisao je kao duh oličen u kamenu. Tih godina, tačnije 1910. Gaudi je dobio i ponudu da sagradi hotel u Njujorku. No ta saradnja nije ostvarena jer se naredne godine razbolio. Bio je sasvim siguran da će umrijeti, pa je već počeo da sastavlja i testament. Jednog toplog junskog dana 1926. godine krenuo je Gaudi svojom uobičajenom rutom. Prvo bi prošao pored crkve Svetog Filipa Nerija na ispovijest i molitvu, a onda je nastavio do gradilišta Sagrade Familije. Put do crkve tog grada presekao mu je tramvaj. Zbog brzine vozilo nije moglo da se zaustavi i tramvaj ga je udario. Prilikom udarca on je izgubio svijest i pao.
zbog zapuštenog izgleda i praznih džepova nikoga i nije prepoznao, pa nijedan taksi nije želio da ga primi i odveze u bolnicu. Završio je na kraju u bolnici za siromašne, a prijatelji su ga tek sutradan pronašli. Željeli su da ga premjeste u bolju ustanovu, no Gaudi je to odbio. Nakon dva dana izahnuo je u 74. godini života. Od tada ova tramvajska linija je ugašena. To je bila jedna od legendi koju prate Gaudijevu smrt. Međutim, to nije baš tačno. Tramvaji su u Barceloni uvedeni još krajem 19. vijeka i nikada nije došlo do njihove zabrane. No, ono što nije legenda, svi taksi u Barceloni crne i žute boje. Prema katalonskoj simbolici, crna boja predstavlja žalost, a žuta boja sram.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
1: u 9 sati.
0: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
2: Prvija.
0: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
0: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
0: U 14.
7: Čuvari sna. Za ona
8: dobra, dobra, dobra stara vremena.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.

Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno, samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun, 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

Kic Budo Tomović u Podgorici ove godine praznik muzike obilježit će koncertom Randoma i grupe Who See, koji će biti održan u nedjelju 21. juna u velikoj sali Kica u 20 sati. Podsjećamo da je praznik muzike Fête la Musique ustanovljen u Francuskoj na inicijativu ministra kulture Jacques Langa i muzičara Maurice'a Fleyrea, a prvi put je realizovan u Parizu 1982. godine. Manifestacija se brzo proširila van granica Francuske i dobila međunarodni karakter. News. Jedan od najcijenjenijih MC izvođača na Balkanu, Podgoričanin Random, vlasnik je tri Rap Skills titule i autor je brojnih EP i LP izdanja, kako samostalno, tako i kao član grupe JJ Okocha. Njegovi solo albumi Origano i Eo Vigi stekli su kultni status i pobrali odlične reakcije publike i kritike, što se očekuje i od novog albuma Izabrani ljekar, koji je u pripremi. News. Tokom više od 20 godina karijere, bokeška klapa Who See objavila je 5 studijskih albuma i osvojila publiku širom Crne Gore i regiona. Njegov jedinstveni spoj hip-hopa, humora, mediteranskog duha i društvene satire iznjedrio je pjesme koje su postale nezaobilazni dio regionalne muzičke scene. Dobitnici su i brojnih regionalnih priznanja. Ovaj muzički događaj sufinansiran je od strane Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore PAM i dio je manifestacije Crnogorsko kulturno ljeto.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom, junskom i poslednjem izdanju liste Montenegro Top 5 u prvoj polovini ove 2026. godine nema noviteta, ali je raspored numera gotovo pa potpuno drugačiji u odnosu na proteklu sedmicu, s tim da je jedna pozicija ista. Da li je broj 1? Ostaje da se vidi. Na petom mjestu je sada u padu sa četvrtog Tamara Živković i naša eurovizijska numera Nova Zora. Na četvrtom u skoku sa petog pjesma Kamen koju izvode DJ Mono, Konstrakta i Husi. Na trećem je i dalje Luka Radović sa pjesmom Haos. Na drugom u padu sa prošlonedeljnog prvog mjesta Zeko i Volio bih. A sada je na prvom mjestu po prvi put prošlonedeljni vice šampion Rotko Stewart i pjesma Muzičar amater. Pomenimo i to da je Rotko Stewart, učesnik ovogodišnjeg CMC festivala, o čemu ćete čuti malo kasnije kada krene najava ove muzičke smotre u Vodicama. Naredne sedmice slušat ćete najveće EXIU hitove tokom proljeća 2026. A za 28. jun zakazujemo prvu Montenegro Top 10 listu za prvu polovinu ove godine.

I ovog tjedna donosimo pregled novih pjesama koje će se naći na CMC festivalu drugog vikenda u lipnju. Uz legende poput Željka Bebeka, Crvene jabuke i Džeronima, ovaj festival donosi i svježa lica, koja će se na Vodičkoj pozornici iskušati prvi put.

0: sidiš tu. Već svi dobro znamo da CMC festival u Vodicama ne prolazi bez legendarnog Željka Bebeka i njegovog sina Zvone. Željko Bebek već više od 5 desetljeća simbolizira vrhunsku glazbu i bezvremenske hitove, a jedan takav izvešće i u Vodicama.
1: Ja kao glazbenik sa velikim užitkom dolazim i čak sam dobio i neku plaketu koja je zvala legenda CMC festivala i to je na određen način nešto što možda nisam u životu planirao, ali mi se dogodilo i taj događaj smatram vrlo slatkim, vrlo vrijednim i drago mi je što me zovu legendom.
0: Pjesmom će poručiti Voli me do neba, a vodička publika to i čini.
1: Ove godine dolazim sa pjesmom koju sam radio u suradnji sa mojim Zvonom i sa jednom sjajnom ekipom koja živi na Norveškoj. Pa smo svi zajedno onako utjecali jedne druge da pjesma koja se zove Voli me dobije jedan svjetski ili evropski moderni zvuk.
0: Željko Bebek s pravom nosi titulu Legenda festivala, a to mu je priznanje dodijeljeno 2023. godine.
1: Pa prozvali su mi legendom zato što sam pokazao da sam uvijek oduševljen doći na taj CMC festival do koga svi držimo, koji nam služi zapravo da bar imamo put godišnje svi zajedno kažemo da dajemo doprinos hrvatskoj glazbi. Osim toga, Vodice su prekrasan grad, jedan biser na Jadranu, pa je zbog toga lijepo imati razlog što su u Vodicama.
0: Ljetna atmosfera u Vodicama bit će idealna za nastup Željka Bebeka, čija energija i karizma na pozornici uvijek garantiraju večer ispunjenu do...

0: mjesec dana, svake noći taj sanja, a u ponoć zovem tamburaše.
1: Ove godine na CMC festival u Vodicama stiže Geronimo, koji će s legendarnom crvenom jabukom zapjevati pjesmu Zoro bijela. Iza crvene jabuke je 40 godina karijere, a svaka njihova pjesma, bila ona brža ili balada, vrlo brzo pronađe put do srca publike.
2: Mi radimo pjesme bez predumišljaja, kog će biti klikova, kog će biti naslovnih stranica, kog će biti arena, dakle...
1: Tople ljetne večeri u Vodicama poslužit će kao savršena kulisa za nastup Crvene jabuke i Geronima, poznatih po snažnim emocijama od samih početaka karijere.
2: Kako smo tad razmišljali, bili smo isto, dakle, to kako smo krenuli muziku, to je zahvaljujući Sarajevu, koje je moje doba, su tamo hodali, započe, Olička, Malo Mateno, Bijelo dugme, Indeksi, tako da, imaš tako okruženje, svaki dan da je on ti neki taj svjetonazor stave u glavu da nema popularni zvijezde su nebu, ljudi hodaju zemljom, to ti je to.
1: Nova pjesma Zoro bijela donosi emotivnu priču o neostvarenim željama, neuzvrćenoj ljubavi i potrazi za srećom, koje se možda pronađe upravo u Vodicama.

0: Vrhunsku zabavu na CMC festivalu u Vodicama osigurat će grupa Boss, koja će publici objasniti što znači izraz "Ma nemoj me", po kojem su nazvali pjesmu.
1: Pjesma je nastala u suradnji našeg producenta Tomija Božikovića i tekstopisca i skladatelja Dragana Brajovića Braje. To je već druga pjesma u njihovom duo kombinaciji. Mi isto tako radimo sve naše sami. Pjesma govori o odnosu muškarca i žene. Kad dođe malo do svađe, pa muškarac želi ženi reći da ga malo ostavi na miru i da je on dobar čovjek i da on ne zaslužuje tretman koji je dobio u tom momentu.
2: Zato onda kaže, ma nemoj me.
0: Njihova pozitivna vibra i zarazni ritam pjesme zasigurno će rasplesati Vodice.
3: Top, stvarno, to je po meni najjači festival trenutno u Hrvatskoj, sa najboljim izvođačima, sa brojnom publikom, domaćom, stranaca, tu ima, Vodice su same po sebi biser našeg Jadrana, tako da očekujemo stvarno dobro zabavu.
0: Splitskim majstorima zabave ovo će biti prvi put da se iskušaju u festivalskoj večeri.
1: Drago nam je što je u Dalmaciji festival, tu smo doslovno ko doma i eto, jedva čekamo nastupati u kratkim rukavima, malo ne, neobisno jake te nositi.
3: Pa evo, mi smo se baš protekle godine družili, to je prošli festival smo bili u Vodicama, svirali smo after party, službeni bili, nismo se nadali da ćemo se ove godine družiti, priželjkivali smo druženje na velikoj bini, eto, to nam se i ostvarilo.

0: tvoja.
1: Prvi put će se, i to sa svojim debitantskim singlom, publici na CMC festivalu predstaviti mlada glazbenica Ema.
2: Pa iskreno, ja sam svake godine prisutna na CMC festivalu u Vodicama, već zadnje zapravo 3-4 godine stalno sam tamo i uvijek pratim to, lijepo mi je, zabavno mi je, pa eto, ništa manje ne očekujem i ove godine, da će biti super atmosfera, da ćemo se zabaviti, da ćemo lijepo pjevati, veselim se nastupat prvi put tamo, tako da eto, mislim da će biti super.
1: U Vodice dolazi s pjesmom Bježiš od mene, a publici će pokazati kako to izgleda boriti se za pravu ljubav.
2: To mi je prva pjesma, odabrala sam tu pjesmu jer mi se jako sviđa o čemu govori, a govori zapravo o ljubavi, o borbi za ljubav. Neko bježi, ali ne želi bježati, ali želi ostati, ne želi. Zapravo je komplicirana, ali je jednostavna i nekako govori o borbi za ljubav, što je meni isto jako bitno. Ja volim ljubav i volim se boriti za ljubav, pa eto, nekako mi je i pasala ta pjesma da se pojavim prvi put s njom.
1: Iako će prvi put nastupiti na festivalu, do sada ga je redovito pratila iz publike.
2: Ja jako volim Vodice, tamo sam 3 sezone ljetovala, radila, jako volim te ljude. Ne znam, lijepo mi je mjesto, mirno je, a opet ima puno turista. Ima neki balans i mirno i turističko mjesto. Volim tu obalu, volim te ljude, ne znam, lijepo mi je tamo, stvarno volim Vodice.

CMC Festival i ove godine u Vodice donosi pregršt novih pjesama, ljetne atmosfere i dobro poznate festivalske energije. Na vodičku pozornicu stižu izvođači iz Hrvatske i regije. Uz legendarnog Vladu Kalembera i njegova srebrna krila, publici će se predstaviti slovenske glazbenice Martina Švab i Maraja, kao i tamburaši džentlmeni, koji gdje god dođu, podignu atmosferu.

0: Legendarno ime domaće glazbene scene Vlado Kalember i njegova srebrna krila ponovno stižu na CMC festival. Njihove pjesme publika desetljećima pjeva u glas, a svaki njihov nastup donosi posebnu emociju.
1: Ja se osjećam na 20% vodičanom. Meni je to drag grad jako. Pa kad dođem dolje ću vidjeti te ljude koje znam.
0: Vodice i CMC festival za Vladu Kalembera i Srebrna krila uvijek imaju posebnu atmosferu, a ove godine dolaze i s posebnom pjesmom, naziva Ljubav ima dva života, koja je ujedno i naslovna pjesma njihovog aktualnog albuma.
1: Sve je nekako, dođemo, proba, nastup, večera, spavanje, druga proba i tako, i nastup.
0: Bezvremenski hitovi, emocija i publika koja pjeva u glas. Upravo to i ove godine na CMC festival donose Vlado Kalember i Srebrna krila.

0: Na CMC festivalu Vodice vraća se Martina Švab, koja publici donosi pjesmu Napila se duša moja.
1: To je pjesam Napila se duša moja, autor je Dušan Bačić. Jaz mislim da Dušana vsi zelo, zelo dobro poznate. Je pa to taka lahkotna, poletna glasba, taka muzika, ob kateri se lahko zaljubite.
0: Prošle godine prvi se put predstavila na ovom festivalu, tada u duetu s Martinom Žuncom. A ove godine na pozornicu CMC festivala staje samostalno.
1: Vodice su top. Če bi imela možnost, bi se preselila u Vodice.
0: Martina će u Vodicama publici prenijeti emociju svoje pjesme i poruku svim zaljubljenima.

0: Iz susjedne Slovenije na vodičku pozornicu po prvi puta stiže Maraja, koja na ovogodišnji CMC festival donosi pjesmu Alu Alu, koja je nastala u suradnji s Rejom.
1: To je jedna posebna pjesma koja priča o svim konfliktima koji se događaju hiljadu godina i u biti u besmislu toga. Tako da je posebna pjesma i sa posebnom melodijom i posebnom porukom za svijet.
0: Nastup pred festivalskom publikom za Maraju predstavlja posebno uzbuđenje, ali i priliku da novu pjesmu predstavi upravo u jednoj od najvećih glazbenih večeri domaće scene.
2: A mi volimo Vodice, volimo CMC, tako da smo četvrti put kod vas i stvarno se veselimo.
1: Da, uvijek si uzimamo par dana, odnosno cijeli vikend, da se podružimo s prijateljima, da napravimo si jedan lijepi izlet i lijepi recimo pre odmor prije ljeta. Da.

Ovog vikenda Vodice će ponovno živjeti u ritmu CMC festivala. Publiku očekuju brojni izvođači, nove pjesme i prava ljetna atmosfera. Na festivalskoj pozornici predstavit će se Sena M, Alka Vujica i Rod Kostjuart, te brojni drugi glazbenici.

0: Scena M, jedno od najprepoznatljivijih imena domaće dance scene, na CMC festival donosi energiju koja je obilježila 90. i osvojila generacije publike. Njegovi hitovi i danas pune plesne podije, a među njima će svoje mjesto pronaći i nova pjesma AI.
1: Vjerojatno svi smo dobili nekakve ljubavne prevare preko interneta, zaljubljivali se. Ja imam prijatelja koji bogatstvo dao osobi koji nikad nije sreo i tako dalje, i tako da u toj pjesmi se kaže neću curu što se puni na struju.
0: Nastup u Vodicama donosi spoj nostalgije i moderne produkcije uz zanimljivu koreografiju koju je već uvježbao za pozornicu.
1: Evo, to je jedna interesantna tema, odlična koreografija gdje ću probati uvijek na svakom koncertu da publika skupa sa mnom to pleše, to je da ja kažem AI, gdje sa rukama u principu pokazujem slova.
0: Pjesmom AI se na M potvrđuje aktualnost svojih stihova.
1: Tu ja malo ismijavam AI i kad sam tražio nekakvu pomoć, ja sam AI pitao kako da ga ismijavam, pa mi je pomagao.
2: Sve što imam, cash, kripto, što god prima. Mislio sam njoj sam bitan, ali je ona algoritam. Tražio sam nježni stisak, a ostao mi samo vrisak.

0: Jedna od najprepoznatljivijih autorica i glazbenica domaće scene, Alka Vujica, i ove godine stiže u Vodice s novim hitom naziva Bela moja.
1: Kažu da je na tragu čak ono hitova poput Lažina otkad te nema. I ja vjerujem, ima stvarno je zarazna pjesma, super je tekst, onako emotivan je. Ne znam kako, ja sam napisala to, a opet kad slušam pjesmu, onako mi za suze oči, ima neku tu ljepotu.
0: Alka svojim nastupom uvijek raspleše publiku, a CMC festival je odlično mjesto za zabavu i ples do jutra.
1: I odlučila sam da, evo, odem na CMC festival jer volim CMC festival i mislim da je to izvrstan ono festival za promoviranje ljetnih pjesama. Eto ga. Volim se družiti sa kolegama, volim te naše muzičarske ono, družbe, i to je uvijek lijepo. Uvijek se dogovorimo oko nekih dueta koje nikad ne ostvarimo, kao što smo se na prošlom Žera i ja dogovorili da ćemo snimiti duet. Ali ga još nismo snimili, ali valjda hoće.
2: Zavjeri, da, dozvoli.
1: Da.
0: Vodice će tako još jednom imati priliku uživati u nastupu glazbenice koja je obilježila domaću glazbenu scenu svojom prepoznatljivom energijom i uvijek iskrenim stihovima.

0: To je jedna od neobjavljenih pjesama sa još neobjavljenog prvog albuma Rodka Stewarta. Jedna autobiografska pjesma, u isto vrijeme i tužna i vesela. Može se slobodno reći jedna dvolična pjesma. Mi u Vodice nismo bili nikad. Tako da o Vodicama ćemo u Vodicama.
1: Sami sebe nazvali su virtualnim junacima, a ako ih budete pozorno gledali, možda otkrijete tko se skriva iza maske. Naše izvođače očekuje dobra zabava i na ovogodišnjem velikom after partiju.
0: Ne bi se mi vama miješali u organizaciju, sigurni smo da ćete vi to znati vrlo dobro da uradite i bez nas. Tako da vidimo se u Vodicama.
1: Ovog vikenda u Vodicama vas očekuju dva dana ispunjena vrhunskim nastupima i odličnom atmosferom. CMC Festival donosi bogat program za sve ljubitelje domaće glazbe.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacije

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

Rubrika Budva. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Uvaženi slušaoci, počinje info pregled za nedjelju 14. junu u kojem objedinjujemo aktualne priloge koji su obilježili kraj ove sedmice. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom prošle sedmice u prostorijama mjesne zajednice Škaljari održana je javna tribina posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Škaljari, Stari Grad, Mirac i Kavač. Tamara Vuković.
1: Tribini su prisustvovali predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Jelena Vuković, predstavnici Ekocentra Delfin Ljilja Radunović i Žarko Radulović, načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnica komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović, predstavnik Luke Kotor Božidar Vukšić kao i građanke Škaljara koje su iznijele probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Kako je za Radio Kotor kazala Ljilja Radunović, tribina je protekla u dinamičnoj diskusiji tokom koje su građanke ukazale na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
2: Upoznali smo se sa nekim problemima te mjesne zajednice koje su onako, da kažem, neću više reći ni prioritetni, nego su urgentni. Jer najmanje 30 porodica, to je prvi diskutant bila, gospođa koja je pričala da najmanje 30 porodica koji žive u samoj neposrednoj blizini autobuske stanice i nešto, da kažem, u toj kontakt zoni, ne da nemaju kvalitet života, nego im je ugroženo kako fizičko, tako i mentalno zdravlje od situacije koja se dešava na toj autobuskoj stanici, za koju evo smo u međuvremenu i saznali da je onda u vrijeme kada je ona bila uspostavljena, bila definisana kao privremena lokacija za autobusku stanicu, a to traje evo već 40 godina. Znači, od izduvnih gasova, od konstantne buke 24 sata, dispečerskog centra, jednostavno, evo, građani Kotora manje više znaju kako je dinamična ta autobuska stanica sad, posebno u ovo vrijeme, a moramo uzeti u obzir visoke temperature, pa onda možemo da zamislimo da li bi iko od nas želio da živi tamo. A znamo da Ustav garantuje pravo življenja i života prije prava rada, ali eto, nažalost, izgleda da je taj problem već dugo vremena, sa tim problemom je upoznata i opština Kotor, pa čak i na državnom nivou, ali jednostavno nije do sad nađeno nikakvo rješenje. Ono što vam moram reći da smo mi u prošlom planu zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 19. do 2023. kao jednu od preporuka naveli izmještanje autobuske stanice ili jednostavno pronalaženje rješenja, naravno struke, koji bi izolovali, da kažemo, te mještane od cijele te situacije koja je na autobuskoj stanici. Nažalost, nisu se ni oni oglašavali toliko često, ali nije bilo nikakvog ni pritiska, da kažemo, ni iz mjesne zajednice, ni od samih građana i ništa se nije poduzelo po tom pitanju. Ono što je sad važno je da se o tome priča. Dali smo neke preporuke, jer ove naše tribine ne služe za rješavanje problema, nego za prikupljanje podataka, ali smo dali neke preporuke definitivno da se zove, znači, komunalna inspekcija je prihvatila zadatak, žele da se uključe u tu inicijativu time što će se obratiti ekološkoj inspekciji. Ekološka inspekcija će svakako doći da provjeri nivo zagađenja, nivo buke, isto tako i što se tiče saobraćaja, da se iskontroliše i starost tih vozila. Druga neka situacija koja je bila na toj tribini građana, naravno apostrofirana, to je nedostatak kanalizacije u Gornjim Škaljarima. Neadekvatno, neću reći održavanje, nego neadekvatna urbanizacija u području atmosferskih i bujičnih kanala, u kojima čak ni službe za komunalnog preduzeća koje je zaduženo sad za čišćenje po nalogu Sekretarijata za investicije ne mogu da pristupe zato što su se izgradili objekti.
1: Na tribini je istaknuto da će tokom avgusta i septembra biti organizovan još jedan krug sastanaka po mjesnim zajednicama, kada će građanima biti predstavljeni predlozi koji su na osnovu iznesenih sugestija i primjedbi uvršteni u nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine.
0: Thank you. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održana je također u četvrtak za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac u Slavijanskoj čitaonici. Predstavnici ovih mjesnih zajednica iznijeli su problemi i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine, detaljnije u prilogu koji slijedi. Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila da je prethodni plan bio u upotrebi do 2023. godine, te se sada pristupilo izradi novog. Za to je zadužena multisektorska grupa koja će predlog plana pripremiti do kraja septembra.
2: Ta multisektorska radna grupa posle ovih tribina će sjesti i sve ove prikupljene informacije koje do sad imamo iz mjesnih zajednica koje smo obišli, Stoli, Vlaspa, Grvaljska, Radanovići, Risan, Škaljari, evo danas smo u Dobroti. Te informacije će se naći u tom nekom našem predlogu sa kojim ćemo ponovo kod vas doći u septembru mjesecu, prosto da vidite otprilike šta je od onoga što je navedeno i što će danas rečeno biti u tom akcijnom planu.
0: Da prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriji Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su iz mjesne zajednice Orahovac. Član savjeta ove mjesne zajednice Đorđe Radanović, koji je skupu prisustvovao uz predsjednika savjeta Vladimira Vukasovića, istakao je da su uspjeli da zaustave gradnju hotelskog kompleksa na lokalitetu Ercegovina Cicanova kuća.
3: Sreća, da kažemo, samo tome je bila posjeta UNESCO-ve delegacije u februaru mjesecu, tako bilo. Mi smo to sada zaustavili. Problem je veliki tu, prvo što može doći do gubljenja vode izgradnje tog hotela. Drugi problem je što su oni u tom svom elaboratu koji je išao od Agencije zaštite životne sredine, gdje bi oni svu vodu iz bioseptika puštali u more.
0: Problem je, kako je kazao, najveći što u Orahovcu ne postoji kanalizacioni sistem, a gradnja je sve učestalija.
3: U velikom tom izgradnjom nećemo imati dovoljno vode, nećemo imati kvalitetnu struju, bićemo zatrpani smećem.
0: Član savjeta Petar Đurović artikulisao je problematiku sa kojom su suočeni građani mjesne zajednice Dobrota 1, naznačivši potrebu za komunalnim vezovima uz poruku da će se jedriličarski klub Laho, čiji je sekretar, zalagati da bude partner u takvim projektima. Sekretarka Bojana Petković podvukla je da je opština Kotor jedina koja nema parking servis, komunalne i komercijalne vezove. Bicikli i barka u boki su bili način života, dok se sada apostrofirao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, u more ne može ući od stalnih valova koji nastaju prolaskom glisera.
4: Sva ova priča je nažalost apsolutna, zato što ono što je nekad bio način života u Boki i u Kotorskom zalivu, bila je barka i bicikla. Posjećamo drumskom saobraćaju više baraka, one su neupotrebljive, zato što mi imamo valove kao na Biskaju, tako da jednostavno građani ne može ući u more, ne može izaći iz mora. Ne govorimo o uzurpaciji ponti i obale, nego sam ulazak u more i izlazak on je životno ugrožen. Da će se povrijediti, je životno ugrožen. Znači, moraju se uvesti neki standardi. Brzine, plovnog puta, broja plovila i ostali stvari. Znači, samo govorimo o bezbjednosti, sigurnosti i realnosti koja jeste. Znači, nama će ostati i apartmani prazni, i hoteli isto. Jer ne možemo, jednostavno neće ljudi moći da uđu u more i da izađu. A kako će na 60 stepeni mora se okupiti?
0: Iskazana je podrška da se upravljanje obalom vrati u nadležnost primorskim opštinama, na kojima će onda, smatra Vedran Milošević, biti veća odgovornost. Božidar Vukšić, predstavnik AD Luka Kotor, precizirao je da što se tiče marinskog dijela Luke Kotor, ona je namijenjena kao tranzitna marina. Na skupu su se čuli i predlozi da se cestom od Kavalina do Ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj, cijelim priobaljem u Dobroti uspostave biciklističke staze, obilježe sve šetališne staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, kao i podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane. Luka Kotor AD Kotor organizovala je u petak u sali upravne zgrade predstavljanje rezultata EU projekta Danova Next. Opširnije će Tamara Vuković.
1: O projektu je govorila portparolka Luke Kotor Maja Danilović, koja je podsjetila da se Danova Next nadovezuje na prethodni projekat Danova, zahvaljujući kojem je Luka Kotor već ostvarila značajne rezultate u oblasti pristupačnosti. Ona je istakla da je novi projekat proširio djelovanje na dodatne kategorije korisnika i omogućio nabavku opreme koja doprinosi većoj inkluzivnosti.
5: Tematski prioritet broj 1 je bio pametniji dunavski region. U kom smislu pametniji? Da se digitalni alati koji bi bili pristupačni za sve osobe koje posjećuju Luku Kotor, naravno kroz Luku Kotor i našu destinaciju. Specifični cilj broj 1 je uključivanje inovacije i transfera tehnologije. Znači da je ukupan budžet bio 2.622.000, ali budžet Luke Kotor je bio 130.000 eura ukupno, čega smo mi prihodovali za troškove radne snage i opreme. Dakle, trajanje projekta je 30 mjeseci od 1.1.24. do 30.6.26. godine, što upravo i završavamo. Znači, pilot aktivnosti koje su predviđene projektom su indukciona petlja za osobe sa oštećenjem sluha, bezmetalna kolica koja su specifična jer pružaju mobilnost osobama koje su slabije pokretni, ne samo nepokretni, da mogu da prolaze kroz detektore, kontrolne punktove i napravljena je za terminale aerodromske, lučke i javne prevoze. Da smo mi svu opremu koju smo nabavili, osim indukcijne petlje koja je fiksna, da kažem, je za korišćenje na nivou cijelog grada. Znači, ukoliko opština ili bilo koja institucija iz hotela bude imala potrebu za bilo kojom opremom koju mi imamo u luci, mi smo spremni da to ustupimo. Znači, troje bezmetalnih kolica koje su jako lagana za korišćenje, to one su uglavnom za osobe koje su manje pokretne. Jer osobe koje su nepokretne imaju svoju opremu, jedino ako se desi neki kvar ili nešto, pa mogu u tom trenutku da kažem da premoste. Ali ova kolica su jako dobra za manevrisanje po starom gradu, lagana su i lako su prenosiva, jer su ukupan budžet na kraju projekta koji smo utrošili za opremu je 36.778, indukciona petlja. Dakle, ona je na informacionom pultu, tačnije na pultu policije u našem terminalu, gdje je najveća potreba za komunikaciju, imelo putnici koji su u tranzitu i uglavnom krug ili posada koja se ukrcava i iskrcava komunicira sa predstavnicima policije, tako da je na tom punktu i stavljena, s tim što smo mi razgovarali, imamo još jedan punkt carinski, da ćemo i njega vjerovatno i stražarsku kućicu. To više eto da pokažemo da i za eventualno zaposlene koji imaju neki od potreba ako nose slušni aparat, mogu da imaju eto pristupačnu komunikaciju.
1: Predstavljanju rezultata projekta prisustvovala je i koordinatorka projekta Nikoleta Đukanović. Učesnici radionice bile su predstavnice opštine Kotor, Resursnog centra za sluh i govor, dr. Peruta Ivanović i nevladine organizacije Inicijativa mladih s invaliditetom Boke. Oni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i daju konkretne sugestije koje bi mogle doprinijeti daljem unapređenju pristupačnosti.
0: Prelazimo na kulturu. Na početku da podsjetimo da će ljubitelji klasične muzike imati priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će večeras održati koncert sa početkom u 19 časova u dvorani muzičke škole Vida Matijanu Kotoru, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. A svečani koncert kvarteta Alegrija održan je u srijedu u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Ovaj događaj ispratila je Mihajla Moškov.
6: U sastavu kvarteta nastupili su Ana Rašević i Milena Rajković na violinama, Lazar Bubanja na violončelu i Ilijana Blagojević-Svicer na violi, koja se na početku koncerta i obratila prisutnima.
7: Večerašnji koncert je posvećen obilježavanju 120 godina od rođenja velikog kompozitora Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca sa našeg kulturnog područja i rođen upravo u Kotoru. Publika će večeras imati priliku da premijerno čuje njegova dva izuzetna djela kamerne muzike, drugi i treći, kvartet. Zahvaljujem večeras što ste sa nama ovdje i želim da uživate.
6: Kako su istakli organizatori, ova djela svjedoču umjetničkoj snazi autora koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj regionalnoj muzičkoj baštini. Kroz bogat muzički izraz i prepoznatljiv kompozitorski rukopis, Ivan Brkanović ostvario je značajno mjesto među najistaknutijim stvaraocima 20. vijeka. A na kraju koncerta umjetnici su prisutne posebno obradovali izvedbom poznate pjesme Još ne sviće rujna zora, koja je dodatno upotpunila atmosferu ove svečane večeri.

0: Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u četvrtak večer u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 7. jula. Mihajla Moškov.
1: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba.
2: Ja ću pročitati jedan osnov. Analogno je suprotno digitalno. Analogno tome i digitalno je nasuprotno analogno. Ova jezička zavrzlama na izgled ne govori mnogo, ali upravo u toj kružnoj definiciji otvara se prostor za razmišljanje o pojmovima koji su obilježeni posljednjih nekoliko decenija ljudskog iskustva. U svom slikarskom ciklusu Milanka Mirković polazi upravo od tog odnosa suprotnosti i međuzavisnosti. Analogno označava kontinuitet, materijalnost i neposrednost, to je svijet u kojem zvuk ostavlja trag u raznim točkama. Svjetlost utiskuje sliku na filmsku traku, a vrijeme se mjeri trošenjem predmeta i njihovim carenjem. Digitalno, nasuprot tome, počiva na pretvaranju stvarnosti u niz znakova, kodova i podataka koji se mogu beskonačno umnožavati bez gubitka izvornog oblika, dok analogno pamti kroz promjenu, digitalno pamti kroz reprodukciju.
1: Obraćajući se publici, Milanka Mirković zahvalila je prisutnima na dolasku i podršci, naglasivši da njena izložba nije zasnovana na nostalgiji za prošlošću, već na istraživanju tragova koje prošla vremena ostavljaju iza sebe.
3: Malo iz nekog mog ugla kao autora, da me je zanimalo ne toliko ta nostalgija za tim prošlim vremenima, tom analognom vremenu, već me je više interesalo šta ostaje nakon njega, kakve mi tragove značenja, kakve slike nosimo u vremenu koje je došlo poslije. Tako da ovi analogni predmeti, prostori, fragmenti arhitekture, zapravo ovdje funkcionišu kao analogni signali. Oni su svjedoci jednog iskustva, svjedoci su jednog vremena kad su oni imali svoju funkciju, tako da ja kroz neki vid realističnog slikarstva, dodatak tog neobičajnog kadriranja, pokušavam da ih sagledam iz neke nove perspektive, ne kao neke uspomene, već više kao neke aktivne elemente današnjeg pogleda na svijet.
1: Izvedene u ulju i akrilu na platnu, slike istražuju odnos između tehnologije, prostora i sjećanja, pretvarajući svakodnevne predmete u nosioce priča i iskustava.
0: U okviru ovogodišnjih programa Međunarodnog festivala Kotor Art i Tibet Music Festivala, publika će 23. i 24. jula imati priliku da uživa u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Opera će biti izvedena 23. jula u Domu vojske Porto Montenegro u Tivtu u saradnji i u okviru Tibet Music Festivala, dok će dan kasnije, 24. jula, biti izvedena i u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru kao dio redovnog festivalskog programa Kotor Arta. Dragan Sklender.
4: Ovo remek djelo italijanskog baroka nastalo je 1733. godine kao intermeco između činova ozbiljne opere, ali je vrlo brzo steklo samostalan život i postalo jedno od najizvođenijih djela operske literature. Priča prati snalažljivu i duhovitu služavku Serpinu, koja uspjeva da preokrene ustaljene društvene odnose i postane gospodarica kuće svog poslodavca Uberta. U ulozi Serpine nastupit će sopraniskinja Petra Radulović, dok će lik Uberta tumačiti bas Jakov Kalajdžić. U operi učestvuje glumac Matija Grabić, koji će tumačiti lik Vesponea, Ubertovog sluge. Muziku će izvesti kamerni ansambl Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. Režiju potpisuje hrvatski reditelj Paolo Tišljarić, jedan od istaknutih autora mlađe generacije u regionu, poznat po savremenom pristupu klasičnim djelima i uspješnom povezivanju operskog, dramskog i muzičkog teatra. Njegove režije odlikuju se sposobnošću da klasične naslove približe savremenoj publici. Program se realizuje u saradnji sa partnerima Porto Montenegro, Mastercard i Montenegro Sotheby International Realty i u koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i Centra za kulturu Tivat, navodi se između ostalog u saopštenju Kotor Arta.
0: U sportskim minutima bilježimo Bokelje izbori opstanak i naredne sezone nastupit će u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. O učinku u upravo završenoj sezoni i planovima za naredni period za Radio Kotor govorio je sportski direktor kluba Saša Balić. Prilog Tamare Vuković.
5: Kako ocjenjujete nedavno završenu takmičarsku sezonu?
6: Pa gledajte, sezona je bila nekako puna turbulencija od samog početka. Jedna promjena trenera pa dolazak novog trenera koji je otišao tako kako je otišao nakon 10 dana. Nakon dolaska Savićevića Međe imali smo jedan dobar moment gdje smo uspjeli da uhvatimo priključak za ekipama koje se bore za izbjegavanje baraža i negdje na kraju završeno je uspješno. Taj cilj koji smo imali da ostanemo u ligi smo ispunili, ali generalno jako teška sezona koja je ostavila sigurno puno energije i truda i rada da ostanemo prvoligaši.
5: Koji su prioritetni zadaci pred vama?
6: Pa trenutno glavni i primarni cilj je izbor novog trenera. U pregovorima smo sa i razgovorima sa potencijalnim kandidatima. Imamo i 2-3 trenera sa kojima smo razgovarali, tako da u zavisnosti od njihovih želja i naših mogućnosti siguran sam da ćemo u nekom narednom bližem periodu izabrati novog šefa stručnog štaba.
5: Da li ima dolazaka ili odlazaka igrača?
6: Pa gledajte, fudbal je živa materija. Svakako sam i ja i u razgovorima s nekim igračima oko potencijalnih dolazaka. Za sada nećemo da žurimo, nećemo na silu da dovodimo igrače. Svakako puno efikasnije će biti postavimo trenera, da zajedno u koordinaciji sa njim vidimo njegove želje, koja je vizija, kako on želi da igra, koji tip igrača mu odgovara. Iz tog razloga ne žurimo, svakako da razgovaramo, imamo potencijalne igrače koje bi željeli da dovedemo. U pregovorima sam sa dva igrača sa inostranstva gdje smatram da će nam biti pojačanje ukoliko uspijem da završim sa njima posao, a sve ostalo ćemo razgovarati čim dovedemo trenera i mislim da ne kasnimo i da ćemo sve uspjeti da uradimo na vrijeme.
5: Koliko će trajati odmor i kada počinju pripreme?
6: Pa pripreme planiramo negdje da krenu između 20. i 25. juna. Također tu smo usko vezani sa izborom trenera, jer svaki trener naravno ima svoju filozofiju i svoj način rada i plan i program priprema, ali generalno ono što smo razgovarali sa našim i kandidatima je negdje da pripreme moraju početi u tom periodu. Planiramo odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko dobrih kontrolnih utakmica, gdje ćemo provesti 10 do 12 dana i mislim da će pripreme biti urađene po planu i da će biti efikasne.
0: Prenosimo i saopštenje za javnost omladinskog fudbalskog kluba Grbalj, u kojem se daje osvrt na rezultate, aktivnosti i najvažnije događaje koji su obilježili sezonu 2025-2026. Mihajla Moškov.
1: Pjetlići omladinskog fudbalskog kluba Grbalj sezonu su obilježili nastupima u okviru grassroots programa koji organizuje i promoviše Fudbalski savez Crne Gore kroz nedjeljne turnire na području južne regije. Ostvarili su zapažene rezultate, a veliki broj djece pokazao izuzetan talenat. Vjerujemo da će uz dalji rad sa trenerima Davorom Magudom i Mišom Vukojem nastaviti da napreduju i ostvaruju još bolje rezultate. Pioniri su ove sezone uspjeli da nakon baraža sačuvaju status u Pionirskoj ligi Crne Gore. U narednoj sezoni od ekipe koju predano vodi trener Željko Zec očekujemo još bolje rezultate. Kadeti su pod vodstvom trenera Branislava Šćepanovića sezonu završili na 6. mjestu uz plasman u četvrtfinale play-offa, gdje nažalost nisu uspjeli da izbore prolaz u narednu fazu takmičenja. Omladinci su sezonu završili ispod očekivanja uz uspone i padove tokom cijelog prvenstva. Ipak pojedini igrači uspjeli su da se nametnu kvalitetom pa su svoj trud nagradili debijima i značajnim minutama u prvom timu. To su Vasilije Ercegović, Nemanja Kljajević, Luka Giljača, Andrija Krivokapić, Ognjen Babić, Ljubomir Đinović, Danilo Pejović, Vuk Pavićević, Uroš Magut i Danilo Janković. Prvi tim Grblja sezonu je završio na drugom mjestu sa 67 osvojenih bodova, što predstavlja najbolji rezultat klubova od sezone 2020-2021 od kad se takmiči u drugoj ligi Crne Gore. Ekipa je izborila i plasman u baraž za popunu prve lige, ali nakon dvomeča sa Bokeljom nije uspjela da ostvari povratak u elitni rang. Uprkos velikoj borbenosti i požrtvovanosti nedostajalo i malo sportske sreće u trenucima kad su odlučivali ishod. Kada je riječ o reprezentativnim selekcijama, omladinski fudbalski klub Grbalj ima dva izuzetno talentovana fudbalera, Nemanju Kljajevića i Nikolu Vukoja. Nakon nastupa na Evropskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Estoniji, njih dvojica će u novembru predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u 17 u Kataru. Danilo Pejović i Vuk Pavićević tokom sezone nosili su dres omladinske reprezentacije Crne Gore i dali značajan doprinos nacionalnoj selekciji. Još jednom omladinski fudbalski klub Grbalj je potvrdio da sistematičan rad sa mlađim kategorijama donosi izvanredne rezultate i stvara generacije koje predstavljaju budućnost kluba, saopšteno iz omladinskog fudbalskog kluba Grbalj.
0: Toliko, poštovani slušalci, u info pregledu za nedjelju 14. jul. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.